Bože spieče, abo džin muži i dženca je tošto poskytko za pučovacich a vulie tovarjov, a čnitko skupine mužov abo za civu svojbu. V kači korčmi pola rakec, napríklad, maja dženca vo toponia džesačich za vás časte napoje a pšikuski. Unie tak vitaja v Krosčicach pri modžinskim klube na Rajnče pivko. Tež pola dinarec v Novoslicach vesela so na džin muži na zarodže, čež se daja pšikuski a napoje vod jednačich. V Radvorju na Kupe je svojbne svedžen a tež na dvorništču v Radvorju vás vitaja, tam je s druhým s gulašom z Kotova. A tež vesný klub v Smečkecach veselí so na vopit od jednačích ižo na športništču před vesným klubom.

Ljubi připoslucharjo, vokovo leta 1250 nastave Kölnje mulba, kotraž ničo druhe ne pokazuje, hač jenož noze a šou jedne draste. Tutun obraz opisuje situaciju dženstnišoho svedženja. Jezus je do nebe svotešo, vun ne je vidjeć. Vučomnikov vun zaostaji, kruče stejacih na zemi. Kölnjenski motiv miješe předkadnika, kotriše nekak vleče tisac v jenželske nastav. Krščanska farska crkej, kajž mnohe druhe crkve tež, pokaza jako votrny obraz jednu predstavu toho, što je ženca svedčime. Jezus nauroči so kvocej. Ja poštoljo za ním ladaja, dživaja so, žejdža so za ním, a čestčuja jeho vidžomnie, jemu so kvonjom.

0: što so pola vas iba? Nadio mnie nic jenš čisto. Du so pola vas veusy, gmenje, vosadje, abo doas tu es veči.
1: My sme rade z vulke žicu a mikrofonom podla. Sčelče nam prošu svoje termine.
2: A za to namakače na naši app MDR Serbia vodkaz s čelčenom svoje termine. Klikče na modrie podkvađene svočko tule, potom vočini so kontaktne formular, podobne kajš jun znaječe z gratulacijskeho formulara, a tam potom informacije vo zariadovanju abo termine podače, a my vieme, že so što dy v Serbach stava. A suchaki a suchario na kuncu tež.

0: Ja, und jetzt kuschte Müsli, na jenseits nimmt den New, ja noch, na muskig, aber na köller so bei mir. Müsse nennt er Sabirame, se Serkvi neo traditio togostupnego stvatka. We pschet kschestjanskim a tatainskim zhasu subjadli bilde bogo pschespela a be luge mieli boga težni. Kschestjanstvo z Rejoveka, jose te stare tradicie pschimerivo nadzasnem svetovem naglidam, vet synode ve Orleanje, to je bova veliše pischhundat jadnastčo po Christusu, tam su dostupnego stvatka pschewjadli procesione, nimski bit procesionen, se skötterimisch subschosseli vo dobrižni, a naša Maria Adikowska-Winglerova, Jose Roskanjauer, zes serskim Pfarrerjom na Uminku, zes Helmutom Hupalsom, Wottom, co stupne stvrt, gwesna minjo, a kak teme ten kšestčenski svežen džinca rozmiš.
1: Ve Novem Testamente ve pšeložku Johann Gottlieb Fabriciusa z leta 1705 a 70 citame na kencu Lukasovego ve zjavienja.
2: Až wenn zwignu sveje ruce gori, a žognu vašo jich. A veno se stanu, gaš wenn jich žognu vašo, da wenn se vetnich a ordova gori vežoni do nebja. A veni se jomu přemodlichu a rošichu se do Jeruzalema s velikim vjaselim, abych ustavnje ve tom templju a chvalachu Boga.
1: Kak, dejme sebe to do nebja stupjenje predstajiš?
2: Až Jezus nejo net tak nekak primitivnje do nebja stupil, to sledne, což jo svojim uknikam dal, jo až ven je žognujo. A ako to se stanjo, ven ordujo do nebja zete.
1: Ukniki su z velikeju jasovošću hvatali do Jeruzalema, a su Boga hvalili.
2: To su interesantne aspekte toga teksta při Lukasa na koncu. Ten impuls toga svežinja ga jo, až me bedejali, to vižiš, až teke my sme zognovane ved Kristusa, a to by dejalo se ugroniš ve našeje vjasološči a teke ve našom hvalinju Boga džinca. To važne jo, až teke my by dejali gromadu biš ve našich cerkvjach na tom dnju a Boga hvališ.
1: Termin stržašća dnju pejačach, živiš a čižašća dnju pe jačovnej nježeli padnio s takim pšecej na jaden stvrtk. Ten svježeň jo kenc jačovneje povješti, a ve tom zmysle se spolnijo misija Jezusa. Ve prednem stavje pesovskih statku citame sledne slova Jezusa.
2: Ale v Božišo dostaš mec toho svetego ducha, kenč Božio na vas pšič, a Božišo meje znanki buš Jeruzalem a ve celej židojski a zamarijski a až na konc toga sveta.
1: Jezus stupio do nebja před vecemi svojich ukniku, a dva muskej ve bielých oblakach gronitej drugim ľužam, a kto doživiju.
2: V žede z Galilea, cokola stojšo ve u a gledajšo do nebja, tož ten Jezus ten bude zase pšiš, tak ako ščo jogo do nebja stupajúcego vyžili.
1: Tej obej čojeni stej nám znatej z Biblie. To nie je nekake bajanie, ale dej se ve zvisku toho pesovstva vyžeš.
2: Jezus, co až my to dobre posolstvo ved njogo njasome do celego sveta. My máme ten nadavk za misiju, a to teke naša cerkve tak viži, a to teke ve toga casa jogo gori stupinje opetame gotuaš. Nie dejme jano do nebja gledaš, my dejme jogo chvališ, a ved njogo kuždemu pejedaš.
1: V katolskej cerkvi jo stupny stvrtk obľubovaný žeň za prednú komuniu, a ve evangelskej za konfirmáciu. S takým dostanu konfirmandy lichy przystup ku chrześcijańskiemu uznasieju, ketareż jo im przydupieniu było niewiedobnie sobu dane. Stupny stwertk, a z tym do niebia stupienie Jezusa Chrystusa, ma za chrześcijanu wielki uznam.
0: Po cakwinnym zwiedzeniu stupnym stwertku Josy Maria Elikowska-Winklerowa rozkraniała ze serskim parajom na ominku ze Helmutom Hubacom. My chcemy se net czochu nastajić na to, coś poprzom wieczyna ludzi żyńca cyni, niekliedejące na wiedro ze kalasowaniem, ze drogowaniem. Do tego sme jeszcze niekotare anekdoty za was przygotowali, ale pierwszy słyszymy o muzyku.

Gaustmi s kolasom duce, penčeci do smira Sprivia. Sprivia jo tak nekak 2 kilometra přec od nas. Dokulaš tam jo redne, tam nije tak šopvo. Tam su taški duce, tam možeme šake vjece doživiš v přirože. Tam asem te byki tam stoje. To su mirne.

Naja, a pen služa k tomu, jan lot se kupiš vedešnje, a cestči sme teke duce, do smira prijavos, a my máme šake drogi. Do toho smira, a kaž co my dali, pen přes prijavos, do Šmugorjova, do Birku, a pen zasi sljedk, drugi bok, přes prijazena, a naja, tam osem teke dožilova, a pen zasi sljedk. Dokudaž tam jo riedne drogovanje možno. To si der je ježo skala som, ja. Ale nio šuži asfaltirovane. Bok mi žik, nio to tak. To je tak mirne, tak přijazne. Ta zelena barva mi vesebne spodoba. Ja, to je vedohajúce, by ja groniva. Za šiknich, za vesanaju a za mestčanaju.

W lješerskim casu gaš wielgins šoplojo a ja kupaš zu, pence wir teke s kolasom aš do Masnikojskego jazora jedu. Algi su tam casu nuči, ja je tak nelubujam. Gaš je en dlimako došč do jazora nučo, jo pen im tek dlimoki došč. A možeš tam teke pliš. Drogoval som teke v Lužice, a tam je bila moja prednatura, ak som byl pierš abo šešč let stare, a ja som v dešču až do Depska, vo drenu až do Depska chodžil, a togodla to nemám v tých najlepších spomnišech, ale tola jo ta tura byla redna.

0: žycenia.
1: To budyšina žožinca, než rejneša akord muzikalistkih žycenjo, Lubina Žurec Pukačova ma borstak venajo ordovava, čia 70 let stara, na njo mysli jeje kor Užica ve Hršebuzu, a ven se domyslijo, sliedke navšiknete zgromadne riedne koncerte, svež žožinca riedne vam zaspivajo nento, vaš kor Užica, a to vjelgin riedne cerkvine gos.